klokka kvart på tre. Jeg tar fatt på veien hjem. Jeg jager etter bussen. Den neste går klokka fem.

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Ja, 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

Riktig god tirsdag. Jeg håper at humøret på topp, at uka godt I gang. Og så sier jeg jo det med en anelse om at livet kanskje ikke like tip-topp som den var I ferietid, nå første uka etter skolestart, eller ja, det første dagen etter skolestart egentlig. Uansett så skal vi sørge for at dette her blir en bra tirsdag sammen. Jeg heter Hanne og meget fornøyd med at du slår følge med meg.

Vi har den 18. august i dag, og har du bursdag? Gratulerer så mye med dagen. Det er noen kjendiser som har bursdag i dag også. Vi kan ta med skuespiller Madeleine Petsch, som har bursdag i dag. Andy Samberg, som er komiker og skuespiller. Kalle Hellevang Larsen, en norsk komiker, som har bursdag i dag. Også TV-personlighet Klaus Joachim Sonstad. Vi har Edward Norton, skuespiller, som har bursdag i dag. Og Christian Slater, som også er skuespiller. Gratulerer så mye med dagen til alle sammen.

Slenger du ut en stor gratulasjon. Det til Tormod og Torodd som har navnedag I dag. Hipp hipp hurra til begge to, eller alle som bærer navnet. Jeg håper det bæres med stolthet og at det blir litt feiring på navnedagen. Vi skal ha med oss ord for dagen også, det har vi hver dag. Det den amerikanske forfatteren Peter De Vries som har sitat for dagen I dag. Og han har sagt, det ikke sant at noen mennesker sover mindre enn andre. De sover bare raskere.

0: Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For da.
0: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja,
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da, du, det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
2: Ja.
0: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på radiobingo.no.

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, husker jeg den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10

Nina Uptown Girl og Billy Joel. Og du hører på Nya Radio, klokka 4:05. Grovt sett i hvert fall. Kommer han litt på hva tidszone du til, holdt jeg på å skulle si. Jeg skal snakke om et stipend som skal gå til unge kunstnere om et par straks til. Vi skal snakke om fisking I Gaula, vi skal snakke om tollvesenet og narkotika og SMN som går med store overskudd, ja. Blant annet, det det som står på menyen fremover nå. Og, ikke minst, god musikk. Nå ser du snart helg, det tirsdag allerede, så det her går nå. Og til helga, så blir det toppstemning, vet du, som alltid. Det det nå I dag også. I just might know.

0: Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på NEA Radio, fredag fra klokka 13.
1: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
2: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
3: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
2: Åja, hvor skal den da?
3: Kroatia.
2: Det du, det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
3: Ja, det helt greit det.
2: Ja, lykke til da. Og god tur.
3: Takk for det.
1: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: ja.
1: Ja, du ser bra ut, ja. Og golf her i Nia Radio. Det blir nyheter klokka 17. Det blir masse god variert musikk utover ettermiddagen også. Jeg skal være her frem til klokka 6, for jeg kommer til igjen i 8-tida. Da er det klart for Radio Bingo. Nå, 74-75, der er det Cornelis. Musikk.

og Dire Straits her I Nya Radio altså. En fantastisk låt fra 1985. Ja, og så Tammy Wynette da. Jeg vet ikke hvorfor den her dukket opp nå, men den fin. Og du skal få den I musikkmiksen her. Stand by your man.

Vi har den 18. august i dag, og har du bursdag? Gratulerer så mye med dagen. Det er noen kjendiser som har bursdag i dag også. Vi kan ta med skuespiller Madeleine Petsch, som har bursdag i dag. Andy Samberg, som er komiker og skuespiller. Kalle Hellevang Larsen, en norsk komiker, som har bursdag i dag. Også TV-personlighet Klaus Joachim Sonstad. Vi har Edward Norton, skuespiller, som har bursdag i dag. Og Christian Slater, som også er skuespiller. Gratulerer så mye med dagen til alle sammen.

Slenger du ut en stor gratulasjon. Det til Tormod og Torodd som har navnedag I dag. Hipp hipp hurra til begge to, eller alle som bærer navnet. Jeg håper det bæres med stolthet og at det blir litt feiring på navnedagen. Vi skal ha med oss ord for dagen også, det har vi hver dag. Det den amerikanske forfatteren Peter De Vries som har sitat for dagen I dag. Og han har sagt, det ikke sant at noen mennesker sover mindre enn andre. De sover bare raskere.

0: Ja da, og vi er klar med omgang to, og vi kjører rett på med den, så kan det hende at det blir hivende tida til det, så blir det en liten musikalsk tone av forskjellige slag om noen minutter når vi oss ferdig med den. Vi tar det først nå. Omgang to, Ask 2, enkelblokk, Ask 2, bingopakke, og ny gjenrekker og 500 kroner. Og det første tallet nå 15, 1, 5. Åtte fem. Tjuesju to sju. Åttini åtte ni. Førtiåtte fire åtte. Nummer to. Førtisju fire sju. Førtitre fire tre. Tjueto to to. Førtiseks fire seks. Førtifem fire fem. Trettiåtte tre åtte. Tretten en tre. Åttitre åtte tre. Seks nummer seks. Åtti åtte null. Trettitre tre tre. Syttitre sju tre. Åttifire åtte fire. Femtiåtte fem åtte. Sju nummer sju. Åttisju åtte sju. Syttini sju ni. Tjuefire to fire. Og der ringer det, vet du. Velkommen til Radbingoen.
1: Bingo på nummer sju.
0: Nummer sju, ja. Tallag nummer.
1: 43 38 82.
0: Der, ja. Og da heter vinneren?
1: Ragnhild Olvang.
0: Så der ja, og du ringer fra hvor skulle du si? Hommelvik, da står det premien på deg, vet du.
1: Ja, fint.
0: Ja, lykke til videre. Og der var det på 7, vet du. Og så lite tips da, det går an å hvis den demper radio når den ringer inn, så hører vi hvordan det er mye likar. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Hei, Stian. Even Lønseth, fornøyd med det.
0: Hei du, hei du.
3: Ja, long, bingo jeg.
0: Ja, long time no see, holdt jeg på å si, og så kommer du her da bare tle ut folk.
2: Ja, ja, ja.
0: Nå, hvor du fikk bingoen?
2: 39, 41, 46
0: ja,
2: og da var det 58
0: 58, ja, og da var det også var det meg og Søre Gullfiskeren en even
2: ja.
0: Så sa du hva mer?
2: Løvseth Sandnes
0: ja, det var det du sa, ja,
2: ja.
0: Fra Røros I dag også?
2: Fra Røros I dag også, som alltid
0: ja, nei, men det, ja. Det er veldig bra yes, da så, lykke til videre
2: Takk skal du ha.
0: Takk. Hei. Der, vet du. Og da skal vi se her, og så ser det ut som vi har en telefon til. Velkommen til Radbingon.
4: Ja, hei da.
0: Hei du.
4: Jeg har jo på tallet 58.
0: Ja, tallognummeret ditt da.
4: Det 128. 905.
0: Ja. Og da heter den neste vinneren.
4: Det Jim Stahlberg.
0: Og hva ringer du fra hvor?
4: Trondheim.
0: Trondheim møter du, da det 250 på deg kvar.
4: Ja,
0: vi. Jo, lykke til videre.
4: Ja, tusen takk.
0: Ja, takk nå. Hei nå, der, ja, vet du. Skal vi se der, og så var det sånn og sånn der, ja. Og da har vi med oss flere telefoner. Skal vi se der. Velkommen til Radbingoen.
5: Ja, hei du, Bingo på 84.
0: Ja, da kommer du også ut all.
5: Ja.
0: Sånn skal det være, vet du. Tallnummeret ditt, da.
5: 44. 54. 29.
0: Så ringer vi inn for noen andre du nå, eller?
5: Ja, ja.
0: Ja, men da, da vil jeg anbefale deg å ha sagt navnet ditt, for da kommer premien åt deg I stand.
5: Ja, ja, ja.
0: Ja. Hva man skal skrive?
5: Knut Breding, Verdalen.
0: Ja, han må vi nesten skrive, for han klager bestandig på at han aldri vinner.
5: Ja,
0: han
5: gjør
0: ja, ja, så da var det rett noe del, da.
5: Ja, var det.
0: Verdalen, ja. Lykke til videre.
5: Yes,
0: hei. Ja, hei nå, der så står det 500 der da, og så tre stykker som utli, men dere stadig nærere en videre løsning I to rekker da, 750 kroner, som vi nå skal til med etter 84, så gikk det følgende tal, 58, 5, 8 7, nummer 7 87 8, 7 79, 7, 9 og 24 2, 4 Vi går mot to rekker, 750 kroner. Neste tal 64, 6, 4. Nummer 1. 4, nummer 4. 53, 5, 3. 74, 7, 4. 63, 6, 3. 19, 1, 9. 49, 4, 9. 72, 7, 2. Ja, jeg ringer faktisk til telefon. Velkommen til Radbingoen.
6: Ja, bingo på 63.
0: Ja, tallognummer.
6: 42 49 04.
0: Der ja, to rekker på 63. Ja. Og da heter vinneren?
6: Monika Setseng Mogård.
0: Juhu, i sammen, ja.
6: Ja, ja, ja.
0: Ja, nei, bra.
6: Det er ikke bygget, det da må vi kukke litt.
0: Ja, det er fridag i morgen.
6: Ja, som en ser det da.
0: Det kan være lurt det etter i kveld, si.
6: Ja, ja, ja.
0: Nei, bra. Lykke til videre. Jeg er nå på 63 der, altså to rekker. Og etter der så vann vi vel å lese to tall. Kanskje vi vant i tre, jeg er ikke sannelig meg sikker. Men det skal vi nå se om det var en telefon til her, og det var sånn, ja. Etter 63 så gikk det to tall, 19, 1, 9. Og så kom 49, 4, 9. Og så tror jeg vi bare tar det videre derifra. Og tre rekker nå, 1500 kroner. Neste tall er, mulig jeg sa det i sted, jeg tror jeg gjorde det, 72, 72. Jeg holder på å si mer en gang for mye eller for lite. Neste tal er 23, 2, 3. Tjue, en, to, en. Sytten, en, sju. Tolv, en, to. Fjorten, en, fire. 77, 77. 9, nummer 9. 60, 6, 0. 40, 4, 0. 59, 5, 9. 39, 3, 9. 70, 7, 0. 68, 6, 8. 76, 7, 6. 69, 6, 9. 66, 6, 6. 51, 5, 1. 56, 5, 6. Og nå ringer det. Velkommen til Radbingoen.
7: Takk for det.
0: God kveld, du. God kveld. Var det bingo, ja?
7: Ja, bingo på 76.
0: Ja, tallognummer.
7: 33092.
0: Der, ja. Og da heter vinneren?
7: Anita Eriksen.
0: Vi får se om vi får til å... skrive inn det, da. Jeg tror jeg jogger det går, det gitt. Skal vi se der, ja. Og du ringer fra hvor?
7: Meråker.
0: Meråker. Da står det premie på deg, vet du.
7: Takk for det.
0: Jo, lykke til videre.
7: Jo, hei nå.
0: Hei nå. Fra Meråker, og 1500 kroner der altså. Anita Eriksen, tre rekker på 76, og blir utfordret umiddelbart på målstreken. Velkommen til Radbingoen.
8: Hei, jeg bingo på 59,
0: ja. 59, ja. Så der, ja. Og da gir du talongnummer.
8: 43-29-17.
0: Der, og da heter den nye vinneren.
8: Marte Leine.
0: Så der, ja. Og da ringer du fra hvor?
8: Hommelvika.
0: Hommelvik. Da står det premie på deg, Stanna.
8: Ja, ja. Men den grei, vet du.
0: Jo, lykke til videre.
8: Takk for det.
0: Hei nå, hei nå. På like mange trekk som lykketallet kom i sted, da, skulle du si. Sånn en av verden, men lall da, 1500 kroner her nå da. Marte Leine, Hommelvik, det da den nye trerekkervinneren i omgang 2, på tallet 59 og 46 trekk. To rekker, Monika Setseng Mogård 750, og en rekker Knut Breding 500, sånn blir det hvis det kommer inn noen flere telefoner. Skal vi ta oss og kjøre en liten reklame for Too Far Gone, som skal være med oss til Kiel, de skal spille i Olavshall nå, om et par helger, noen helger fremover i tid. Ja, 5. november så blir de med oss til Kiel. Så det her en gjeng som vi har hørt hundrevis av gang før, men vi tar den en gang.

0: 52. Fem, nummer fem. Sju seks. Åtte seks. 85. Førtini. 60. 60. 0. 44. 44. 4. Ja, det tog ett langt stund før enrekken kom inn der. Velkommen til Radvingon. Hallo.
1: Hei, Stian. Det Even igjen da.
0: Nei, du igjen, ja.
1: Ja, vi prøver igjen, vi.
0: Ser du nå? Det funker der her, så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bingo på 85.
0: 85, ja. Ta dagnummeret ditt nå, da.
1: 39-41-58.
0: Ja, der ja. Og da skal jeg se om jeg fikk med meg navnet. Even Løv, Set Sandnes, ja.
1: Det står, stemmer det, vet du.
0: Ja, det står her allerede. Sånn hurtig valg nå på navnet ditt der borte.
1: Ja. Ja, du står som hurtigvalg på min telefon. Du også.
0: Ja, ja, bra. Det bra. Da har vi det godt.
1: Ja.
0: Lykke til videre, Even.
1: Jo, takk for det.
0: Takk, hei nå. Ny Røros-premie der, altså. 500 kroner. Even Løvseth Sandnes, en rekker på 85. Etter der så må du notere ned følgende navn, Even. Det var 49-49-60-60 og 44-44. Da var det to rekker da, 750 kroner. Neste tall 20, 2-0.

0: Og det er to rekker vi spiller om da. Neste tal er 20. 2-0. Og der ringer det, vet du. Velkommen til Radbingoen.
1: Det er Roger Danielsen, god dag.
0: God dag, god dag, god dag.
1: Ja. Vi har bingo på 68.
0: 68, og da har du tallagnummer.
1: Rett i 2-2-56.
0: Ja, og da sa du navnet var, sa du, vinner navnet.
1: Roger Danielsen.
0: Ja, så der vet du. Og hvor ringer du fra?
1: Heggedal.
0: Heggedal, hva er det?
1: Den er Oslo.
0: Det er Oslo, ja, men det har ikke en litt trøndersk svung over dialekten din.
1: Jo, jeg rødsing.
0: Ja, det akkurat det, så. Det var det, det var det jeg tøkte jeg hørte. Ja. Det men bra, Roger. Lykke til med den. Ja.
1: Takk for det.
0: Takk nå. Hei nå. Der, ja, vet du. Rødsing. Det flott å få med på lufta fra Sørant. Og så lærer vi litt geografi I dag også. Skal vi se, etter 68 så gikk følgende tal. Det var 81, 8, 1, 58, 5, 8, 35, 3, 5, 21, 2, 1, og 20, 2, 0. Vi går mot tre rekker, og der det gledelig nok 3000 kroner I premie. Neste tal så elende. Det 79, 79. Fyrtiotre, fire, tre. Åttito, åtte, to. Åttini, åtte, ni. Tjue fem, to fem. Fyrtiåtte, fire, åtte. Tredve, tre, null. Fyrtifire, fire, fire. Tjueseks, to, seks. Trettien, tre, en.

0: Det ringeste. Ganske mye av egentlig. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, hei. Hanne Lilder der.
0: Hei du, hei du.
1: Hei. Jeg har bingo på 59.
0: Ja da, talagnummer.
1: 468216.
0: Der ja, og da sa du navnet på vinneren hva?
1: Hanne Lillebedal.
0: Fra hvor?
1: Gåsbakken.
0: Gåsbakken, vet du. Da står det 1500 på det.
1: Takk skal du
0: ha. Jo, lykke til videre.
1: Takk.
0: Og på 59 det da, etter der, så må du gå noe småtal. Det var 77, 77, 48, 48, 11, 11, 49, 49 og 65, 65. Sitt det var flere telefoner da som ville ha kommet igjennom, så skal de nå få lov til å gjøre det, skulle du si. Vi skal se om da kommer noen tilfelle hit også. Vi skal straks deg med tre rekker og 10 000 kroner i ordinær premie, og så har det seg slik at de to gruppas lykketallene, 58 og 11, var gått ut, så da er det de andre småtallene har i midlertid vært å holde seg med, så kanskje vi kan få til en liten tre rekker på de her tallene som gir 15 000 ekstra. Det kan jo være gull. Skal ta dem når de måtte dukke opp, jeg sa dem jo i sted, så kommer de, så skal jeg nevne dem for å være trygg på det. Velkommen til Radbingoen.
2: Ja, hei. Har bingo på 62.
0: 62, ja. Og da slår du ut hele gjengen. Eller hele gjengen, hele gjengen, det var en da. Tallongnummeret ditt da.
2: 33492.
0: Der, ja. Og da heter den nye vinneren.
2: Lara Karlsen.
0: Og hvor ringer du fra?
2: Osen.
0: Osen, vet du. Da står det 1500 på deg i stand da.
2: Ja.
0: Ja, lykke til.
2: Det var supert.
0: Ja.
2: Takk.
0: Takk, hei nå, hei nå.
2: Ja, ha det.
0: Og så skal vi gjenta at da klarer etterpå, så gikk de her talene. Det var 59, 59, 77, 77, 48, 48, 11, 11, 49, 49 og 65, 65. Ja, da tror jeg vi bare kjører på. Mot tre rekker og 10 000 kroner. Det kan bli 15 000 ekstra. Hvis du får bingo på ett og lykketallet, de får håpe at de kommer først, det er 6 stykker til henne. Så det er jo faktisk en brukbar sjans. Neste tall mot tre rekker, det er 12, 1, 2. Sekstifire, seks, fire. Nitti, ni, null. Åttitre, åtte, tre. Der kan du stikke av med 25 000 til sammen. Åtte, en. Førtiseks, fire, seks. Tjuesju, to, sju. 29, 29, og så der er det 25 000 i premie. To, nummer to, der også 25 000 i premie. Tjueto, to. Ni, nummer ni. Femtiseks, fem, seks. 39,39. Der er det også 25 000 I premie, totalt. Og der har vi med oss en telefon. Velkommen til Radbingoen.
3: Hei du.
0: Hei du.
3: Det bingo her, ja.
0: Ja, hvor du fikk det hen?
3: Det fikk jeg vel på 22, ja.
0: Ja, skal vi se da. Hvor det står til? Jo da, det var på 22, vet du. Og da du tallagnummer.
3: Jeg har 40, 39, 65.
0: Ja, da vet du 22. Og da heter vinneren?
3: Jonny Hustad.
0: Og da ringer du fra hvor?
3: Jeg ringer fra Rognes.
0: Rognes, vet du. Da står det 10,000 på da.
3: Oi, såpass, ja.
0: Ja, det ikke det du skal... Hvor skal du bruke de pengene på?
3: Ja, det alltid sånn å pakke dem I.
0: Ja, ja, ja, det alltid sted. Du, vi må ha nytt lykketar til bukken.
3: 66.
0: 66, det notert. Lykke til.
3: Du, tar på å sende en liten hilsen.
0: Kjør på.
3: Jeg sender en hilsen til Hans Petter på Støren.
0: Herved overbringt.
3: Ja.
0: Ja, regner med en ringe, kunne jeg virme og spille bingo og sånn, kunne jeg ringt inn, og så enda med han ringt inn noe etterpå, så sli ut da, og helst tilbake.
3: Ja, han spiller, kanskje han ringer, vet ikke.
0: Ja, det spennende å svare da. Lykke til.
3: Tusen takk.
0: Ja, hei, hei. Hei, nå. Skal vi se der, skal vi se om det var.